خاک. چه خاکی؟ یه مدت دیگه گمونم خاک هممونو بگیره. چه خوابی دیدم؟ خواب دیدم تو قلمرسون زرگندم رو همین چهارچرخه نشسته بودم. همه جور آدمی بود، آفتاب آفتاب بود، اما هیچ کی سایه نداشت. بعد یه مرتبه یه خانم فرنگی پیدا شد، با یه کلاه گنده و عجیب و غریب اومد جلو. بی هوا برگشت به هم سلام کرد. من موندم این کیه؟ یه مرتبه از جلوی سینش یه نوقان کوچولو آورد بیرون. این همین بود. تیرو خالی کرد تو سینم. همچین که صدای تیر بلند شد، خانومه فرار کرد و باغم خالی شد. اما نظمیه چیا ریختن تو باغ و منو گرفتن. هرچی داد زدم که اون خانومه به هم تیر زده اونو بگیرین، به جاش نظمیه چیا منو بردن کمیسری. بعد منو بردن توی اتاق این زیر زمین. اتاق فقط یه روزنه کوچیک به بیرون داشت. با همون حال وحشتی که داشتم چشمم به نور روزنه بود. یه بار دیدم داره ازش خاک میاد. بعد همینطور خاک زیادتر شد. نگاه کردم، داشتن روزنه رو پر میکردن. چه خاکی! حالیم شد که این قبرمه دارم پر میکنم. منم مردم.

0: بیستانی
1: تکس کردنه به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه.
2: What I mean to say is I realize that if you don't play, it doesn't matter.
1: Fix kardane be merg. Fix kardane be merg.
2: What I mean to say is I realize that
1: fix kardane be merg. Natijesh mijaf sozdegi.
2: What I mean to say is I realize
1: fix kardane be merg. Natijesh mijaf sozdegi.
0: Bisa.
1: Take it.

0: میزنه.
1: خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه. دیگه به مرد فکر نکن. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
2: what I mean to say is I realize that if you don't play

0: تمام نجو
1: چی کار داری آخه؟
2: مسلس بول کنم
1: شک اصلا ببین این شیاده
3: شیاده به مرگ نتیجهش تفسردگی حتی تو بهترین زندگی عملیات رو هم که به اعتقاد نداده
0: بیست
4: If you don't play, it doesn't matter. But what do you mean to say?
3: Bitch.